0: That was a cue.
1: だって走ったんだ、冬。だって走ったんだ、冬。しばらくだ、揺れだ、揺れだ。走ったんだ、冬。しばらくだ、揺れ。

0: く揺ら気はなく揺らっ気はなく揺らざ。
1: Yeah, I can be that calm, man.
0: 気はなく揺らざ。ちゃちゃちゃちゃみゃった。気はなく揺らざ。走ったらく揺らざ。

0: Thank you, everybody.
1: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
1: With the piggy. That's how you know. Nice, do it again.
0: Bye bye. I'll send you the note
1: to yourself.
0: ブリスターズのコードタウンのか、
1: いやいや、まあ、でもベース書くだけだ
0: ろ、やるしかねえのか、
1: やるしか
0: ねえのか、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: forgot to change chords. I just did the pedal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
0: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサンプルだから
1: I forgot.
0: だから不安は2回でもいいよ。でも
1: OK 1 2 3

0: had なんか昨日ほど Wall of Sound
1: I would
0: どうそう
1: like...
0: ああそれはある多分もっと、
2: right. okay. もう一回だけやってみようか最初だけ
0: ごめんやっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。
2: ダイエット。テンポルタティラー。トゥパズライツーママ。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: これでも僕は分かるけど、アンドリューにどうやって一つ心配なのドラムがどうなるか分かる。Somebody has ringed. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何 Who's correcting?
2: After the serious part?
0: ごめん、そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, everybody.
1: Oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?Okay, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.